Inače, u finišu ili pri kraju ove pjesme na velikim ekranima u areni, koji su inače cijelo vrijeme koncerta aktivni, gdje su ono, nevjerovatne scenografije, vrtili su se snimci ljudi koji zajebavaju ove fašiste iz AIS-a i bježe im i ljudi koji se bore protiv njih.

12 sati i 15 minuta i kao svakog ponedjeljka upravo kreće emisija Eko Rojc. Danas ćemo slušati reprizu od 4. svibnja. Jesu li građani zadnja brana koja u Puli može sačuvati Pregrande od betonizacije? Zeleni ekosustav koji se nalazi tek 10 minuta hoda od samog centra grada, u kojem ptice za sada mogu nesmetano pjevati bez straha da će ih netko proglasiti preglasnima ili nepoželjnima. U današnjoj reprizi emisije razgovaramo s Teodorom Beletićem, bivšom profesoricom i dugogodišnjom ekoaktivisticom, te Vesnom Martinko iz inicijative protiv nekontrolirane sječe stabala, iz koje pozivaju građane da potpišu peticiju koja kao svoj jedini cilj ima sačuvati Pregrande.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Počinjemo današnje izdanje sa nemačkim post-metal bandom God's Ground. Slušamo tri stvari sa albuma iz 2023. godine Bewildered Mind. Prva stvar Drink Some More, druga Game of Light, treća Into the Butter. God's Ground.

Isto Apollo Motel i sad za sam kraj slušamo legendarne stonere iz Danske, Kasua Sui, album iz 2017. Vibrations Dorades, prva stvar The Drop, druga El Fuego, treća Seven Hills i